Awurade ahoɔden ɛmpoa wo sɛsia Awurade ahoɔden ɛngye wo mfiri mu Awurade ahoɔden ɛngye wo mfiri mu Awurade ahoɔden ɛngye wo mfiri mu Awurade ahoɔden ɛngye wo mfiri mu wo a wotie me na wabrabɔ ɛyɛ kro no wabrabɔ ɛyɛ kro no wabrabɔ ɛyɛ wi no ɛna anadwo